0: Tormin orkla lontingi di toxarngir.
1: Nyang khnam ba chesu demo. Derung ne chir chiga da dam bi chi sum chi tang ya chiga da chig bi chi chibden. Wor chiga da chig bi chi chi chig yin la za phruri. Shuni di toxarngir len chan la san bir gap se she. Da dam bi chi nir gnyin. Jakob chu shi Xi Jinping gi Carlos Nova la longchen dang ni. Kimmatada shindu me dang pulin si bi among zu jim ten Jakob ja san zin jian gan ji bar dem ji si. Xi Jinping gi dan dun. Ni wei long ge rang zhong guo dang shindu me dang pulin si bi war jie zhe wei pei shu zeng la. Shu ni ji chap si le tel pan cin ye qi xue zil jian tel ngang dang sub de dang ni. Pan cin jie de wei ken pen dang duo ke shi si na dun gai chen tel pan cin de yap jur shi de. Qiao kong su su ni ni niam li la zhen zhen wen si tu. Ni zhong guo dang shindu me dang pulin si bi war jian zhe wa pei ji dong war tong qin shi jin yo la. Sen zin nuo wa dang niam dan bai zun shi ni. Zhong guo dang fei leng niam li leng de bei jin si cu jie zhen ji dun qiu shi jie guo ke bi si zong de. Zhong guo dang shindu me dang pulin si bi war jie tab ji zhou bin zhe wa jian qi le me bei ge rim sar ba shi de le bei ken de dang ni. Jia ke ni jie me meng la ngan li de qi le zhen de yo le.

0: yang tepi ini kerjain salung ke rempan di sierra tunjuk di salai kuno siaga tertun dari dah itu ni dah cuci cerita nak kuno siaga kuno hongkong ni kerjai sonci bin batang kerjai capa cipan na yang cicung ikuno insa kuno temu yang siaga tertun tayang si sun tak siaga kuno temu dulu dah cuci cintu ini memang sebisa kengkara sun tengi dah tang tung yang ke kodin de lakteri dah tengi Dani Tony Tatakada, Niona, De Sontanita, Nishi Yogi, Shipsuk, Tartuka Shanda, Shinani Tatanita, Narmasum Bimaga, Nanizogno, Mungura, Lachichuga, Shanda, Shinongos in the Muga Kirgisam Chiantoka. That's I'm Chun De, Maji Tatanata, Talu, Lun De Tachu, Tongishan Singer, Mamashukangraya, and then Gonzi Tatanita, Tachu Sani Thousand Sunginarata, Shipsuk de Kunga. Tahu guna itu sungai datang tak? Acu tak? Pena cemzan di kongsi nak cukup, mama cemkhas nak cukup, masjid nak cukup, sosus nak cukup. Lasu pagi di kong demu semua guci di datang tak? Nama sumbi mager tak? Negeri zogun di mengukur lagi ke siang di tak? Hunungozi, tan demu gomzi ke siang di cukup demu sini.
1: Rei kau dengci, yang yang kena batin ada orang ke cemcong tang sulam di sini naga. Ata kong ni nama pemurin cemjil datangi, rangjil ke nama sumbi mager sifil siawanda. Тапчлох чигтмор гэбжэв жачи чатглууны тарти барт лонго жипчэгэм пэжи тэрмдинага та тхумагын цошив адапча цог утгшил жа тамраг хувсу ягна м дармаян цамнуг ламдыгла суканд тхумар хсартули датын лохсуух зоон зинжура чагчул парун зинжуг дацатын данклис дэвжинт дарамжин сааны кхгнар масун би мэг чэтэн ликунд дугундах чиг жин юмтэл зэг таны лона масун байзна чог ягна нар масун би мэг амгсэл кхэрги хтгшир гөрмтэйн рамжин твзи тианчик Tan nermas mbi mug kerong songchub dila kandani, ta songchong chambo trigzida tangi, ta huindugina, chamchangra, lobja, jetsuk, jarja, sajung, chamzinla soka go songchub chambo trikan tanjurunda dokundayang, shkandil tangi. Nermas mbi mula no tsep tangu ni sokurgande chapa namukjugun, huindugina, chik chaksil tap zanukukur, ti hanchik lobra ga nipchi serdina da, yana, nashtulok tongunu kukur kujotin la sokandi, yanchik chaksil namuiju. Ti hanchik nar masum bi mug kegung songshchung ta khwenjig dina tarchung tarkil chimtsangra lobja g ta lhosug ng zirchil taw yangna chimzin rukhjur la suqwa g shawand do gundi donchul shi ti hanchik ta nar masum bi mug chimg g shawa dib gunu ra yangna nar masum bi mulag nutsig tung gunu g shaftin dirgind jongchzani hungug che gunu ta khwenjig dina zanchil nyan shi lamdig la suqwa lagtir da tang mankhang zgina chig nar masum bi mug chamgu ge shawa dub gun na ra yangna nar masum bi mala ta no tsig tung gun gu ndam gu jotung gu khongni ind khina ata zanhil nyang shi lam gun de lagtri da tang ata ti tug de yaran khori jeu gu li kong de shat ge chu ti an chi ku ta ji li shi gun de stil ser ji na ra yangna chamchung de dug gun de lobra sung de tang jeu gu ja cham de dug gu de cha ruk she ji na ra yangna ta mamang shib shul kang ge chep ng tig chir ge lam gun de jil da tang nar masum ba gu ma ge khe gun de song chu be chu la su kha tam dor na nar masum bi man de ji ge Dating on in Sarlong Yongju, Yangna, Nermasum be murdered on the Sarlong Yongju, Tinkori Gaz, Tinju Cheta, Ata, Longo Jepchegger, and Kang, the Tongyang is Harnig, where Remba so so Kurgi, Tambapa family that thing, and the Dokunda, Gachin, Ganchina, Zung that thingy, the Shawa Kang, Jumnu, Dikundani, Kabdaita. Tianchik, Tan Nermasum be murdered, Sonchu Chatung, Tan Jew Kurgi, Tambu Tonson so so and Nanga to Jacher on Rumans Kurjima, Nyam Jokosa, Tornigosa, Kantas Gunna, Talasquakone, and Kabdaita. Tina, Jimagalets and Nanga, Muntata, Dasha Shokongaliroka, Pomorin Shinjil Datani, Akaju, Shinke Dung Mamang Shifshul Kanga, that Nermasum be murder Shifshuka showers in a choco, Nermasum be murder Chamguka Shapil Pekunura Devint, Nermasum be murder Mali Dangera, Sesu Danger Devint, Karen Delano Patangunu Shapin Dirindi, Ata, Mongora, Lurchig Shand, Chi Rabgonina, Dikoni, Churidin Kabdaiji, Adina Datanga Litzend, Dang the Tukanga Tonsum the Ninjo, Litzend the Somdubara. Донзен бахтам дэн чавра сумдэн гэнкарва тарджа драхи дэ драхи дондэвэн таркло шглоо чэчэп таркло гандэг сайран ара сонэм дэн чинэ нин
2: Таны Бэйжин чэ дисул жэргэ хин
3: Сонэн уошкэл гомчэн
2: Сомэн уошкэл лончэн
3: Сарэнгэр нямжу
4: Yang kena baca cecut demo. Terang dah cerita kita dengan bici semasa tengah dia cerita kita dengan bici jadun. Orang cerita kita dengan bici jadu yang la zaporoje. Shuni tengdi sarangjir nyamduk lensin dia nang tu na nadi cikshel.
5: Xi Jinping cie lomchun deng ni nui mumte de shendu mi deng. Pulin xibi ye senzin jinggan ji per diambil si.
4: 리청기 슬로와키 선진란제 천능
5: 장치 망친의 갑집집이 르젠디 아윤 탄킹크 지속통 녀선반초 우슈준지 청점 지속통 등부른군점시
4: 우슈준 등 노동전지 중국문문소진제 소주 마회들라 특채시 슈니낭돈라 10대년로농
5: 답든비치 녀르근인 제급지주시 시진핀지 칼로스 노와라 롬춘 등니 김멈테테 신도미 등 폴린시비 망주 점튼 제급지 선진진 감지버 띠엠들시 시진핀 집단은 네위 롱기랑 중고 등 신도미 등 폴린시비와 지금 제위 배숙장라 슈그니지 찹슬탈 반친 예집시에슬 르젠팅은 당습대 등니 반친 제티비 케펜 등 도크럽시지 나둔 가친탈 반친 르잡주르시디 차콘소시 니니르냐리라 점팅원슬토 네 중고 등 신도미 등 Pulin Sibiwar Jim Jiwan Piji Dongre, Tongchin Pijin Yola, Zenzin Nua Dong Yamde, Batum Shini, Dongo Dong Felon Yamdilang, Beijing Zetuji, Jemji Tunchul Piji, Gorkup Subzondi, Dongo Dong Shindu Meeting, Pulin Sibiwarji, Tapji Jopim Jiwa, Rjinchi Meeper, Girim Sarvashi Taleper, Gendip Dongi, Jacob Niji Mamala, Nardi, Dirchil Jindu Yol.
4: Dadam Beijing Yerdinini, Senior Jinuver. 也用十多的人民下位从的北京的做从地都接触书记习近平给十多的人民下位才能为这部分该情的接触时从时的题目等十多的人民理论这部分所理的可可门那儿跟马前部提表从民也接触书记这部分该情的公顿来说中等过什么领导等乐得的短处他这个的写吧三个几个的他穷时的也可不是能够中会我等我们也谈着了白头写不是跟的等你 Jakub Stobden Zichten Tang, Marik Jartar Jia, Lapsin Shazhik Tel, Shiji Sarban Zhong Yin Shitan. Shichib Shuji, Shijinping Gitan Dun. Tanga Tsuchin Jobji Bitsan La, Shirdul Rangmi Lidun Tavshogji, Tang Zhongyang Gichul Gojig Nantan Ji, Doin Chul Tang, Jachi Shirdul Banda Tang, Shirlok Rangma, Shirdul Rangmi Chimaji La, Tanji Tang, Gelung Shite, Jakub Jia, Huanjur Shizu Piji La, Gendel Tunga Tang, Zhonghui Rigni Jinzin Darpil Tunga. 中西北人人民的接受的动画书记特给人称单比实际之有这就不书记十多人民理论了参图通称的能力也及十多人民理论的这么看了三个的前部提表中国十多人民人们的参数记特人的这些部也不正用吧张亮给学习了这就不书记第六十二位十多人民理论也不如这部记卡数个三顿呢 我自己当地政策的公众合众等乐得的等是不是吧等下去了你来带你但不你来他这个的送众等送众你他这个的乐不如这吧甚至到我赢得乐得的些饼干吃可是会切的动画机器你你吃了三十五的什么这个等那顿三十五的合众些比特公吧还立单不不给福建乡亲等你他不是这个不也不正用吧福建乡亲的十多的人民融入坑个主任小花心机学习的 我自己十多的人民理论的逻辑的卡数等做那了担任杨德的时代这就不说这习近平跟这份改成一了担不住经历我理论这个给十多的人民理论那个不如这个给我自己十多的人民先把这个得着了我的车顿时代十多的人民听从等家可不了正位这是不得东西十多的人们想的是为谁特别见他的硬等是不得东西十多的本地头疼等见能 电能机电池没被切的东西这就不是习近平给南极单顿等等家可不接下位全用了美女十多的人民前后还离这个得着的十多的本大等十六个人嘛十多的人民前后几集随近总监正等家可不拉十万三五整我的车顿写给了他们满意给他们前顿不等习近还离前后中吧明日了公务这个节日下这个前后和这个项目的时候 杰克不是能够中会我等我们也谈着了白头写不是跟得等的中国这个节当日不见了对你杰克不是都不能这个真等没有家的人家拉不清下日了学过用你跟得了动车都会全部这个得这个从没有这就不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克不是杰克 주정 예묘이 제지르 제치부 미르질 공어 시기질 용어를 글플 동화 속제탈 니바할리 첨본도 버르 쳇툰 등 글마 동의인 광동 성친의 산투 정치 등이 등어 탑수 시기질 부여 부정 사용 민기 세질 마치 제치부 수지 인접던 가친제 공든 접쳇의 세길라 제치부 수지 산투의 즉시부능 그 산투 환주를 먹을 크지 동의 사르버지니 세르둘 릉마라 종이 예본적이 빙어줄 사무 토타 왔습니다 로라 담버니 기바당 삼도 틀뜨는 진충시니 환주르 뇨총 냠리 제자 체르퉁길라 차지 도비고니 시르둘르미 환주르 르그니 냠리 초타 클 즈그쯤셰바 시르둘르미 천이그당 다르스누 체위 디그르소 시르지다베위 차르지르 근데퉁길라 산투 중치른다닐 중국르게 땅르브젠 즈그쯤께 점지몬비 시르둘르미 파일 따버린 제르셰기
5: Tsinyergenin chipshe chura jaisal chichip khanga zonli li changi Beijing te Zhongguo de jetun chamzhe de pepi zilo wa ki senzin pele ge li ni la jetun nang Li changi Zhongguo dang zilo wa ki shimzhe de pepi chen la ton ta war sim te pan chen la zhen zhu dang zhan nim ge dar tong zong wi jekim ni chen zam tim ri wa jesib de shen yu ol Tsinyergen nin zhu xi xi jin pin chi ge shib senzin la jetun nang di shu gu ni chim zhe bin pe ji la ngar li chan gu nang 동기 있어도 와급쇼통 냠티 쯔진진 잠틈 리바 다르블드 통와탄 답치 예치 제프든드 통와 베슨 토비고니 제치 람치 냠치글라 켄들 통와 냠글 냠틀땅 니쿵 서비랑쿠 마츠르그니 소 차쿵치 냠리 땅스부터 비와치시디 제크니 다르치 공플 용브르 냠티 켄들 통도 요르 Zilu waakib shuwa chi yorib namzil chi Zhongkuren zambi sechi di ngari li vzangshuk se lagdib shi per kendil tang di Zhongguo dang yorib namzhil chi huamjur nyotsum riwa hftambi ngangphe war kendil tongji riwab chang yuol. Pele gali ni yi silo hua ke dang Zhongguo ni chim riwa di mungar dang lorji che chi lagbi dirgib se ni yuol. Silo hua ke shuwa chi Zhongguo shu dang miyam di rong la khim nan di huamjur nyotsum dang matzil rigni su chi peri miyam li jachir tong do yuol la. Silo hua ke shuwa chi yorib namzhil dang Zhongki Timil Tang Miamli La Rkendil Tongchil Ergemtsin Dambi Nipan Dondu Yol Wu Zhenlong Mjachil La Sihi
4: Jiayong Mangchina Jani Ayun Hankanga Ayun Zhang Zholi Jiye Dadambi Tsi Nirganyan Jashe Zhuru Beijing Da Salu Waki Sanzin Pele Galini Lan Jachana Zholi Jiye Dandun Zhushi Xi Jinpingi Tsi Nirgilinin Gashib Sanzin Dang Jemul Nangde Zhongsin Jewi Maung Peji Jie Charzi Gojang 중국소디 슬로와크 쇼등냠다 자크니티 존진제 타몽인진 개친의 제스르 종데 탑지 이치 젠칠메 버 체르 동아당 비슬 토위군이 제치글람직 냠즈그당 환주뉴총 메타브릭니 니쿵 서버 속 잡쿵제 니펜냠리 등습다 동와 아멍스메치긴 튼라 야르클지시데 중신제위 체츠 토위 페지라 르그등 냠즈르기 근데 동도열 Zhongguo jiayong mengqing di Slovaki jiemeng di kengwar gen za teng zhong jiesib de dong a deng chengzik deng dargil suk jie xiawi nyam nyong jiri xie de. Jiakni jie nginir nyam li la jia cheng jian gan song dun zhu xin de yul. Peli gili ni dan dun. Si zhong jiakni jie pan cin zin zhuk deng de gong zha nim. Jien til jiemul ji jin chung xie de. Si zhong jiwa yin rung zin shuk si pe war meng zhi dan bu deng. Slovaki shukdi Zhongguo shukdang nyamda chamzik digjin zhong la khinun dang panchin samkhi, panchin yetun jesibda dang di, matab rigni suk chapkunga nyamli yajin duyul. Li Hong Zhong jeche la shi.
5: Shuni shangchi nangkalchi saranjir ko la sanrukchi. Dadambi ci nyerganin, shangchi mangchi narkab jibzhibi rjindi ayun hankanga jichuk tang nyersimba salang dan chuhu. Xiangqin Deng Yishu Ji, Xiangqin Mangqin Erjindi Ayun Tankeng Zhuren Wu Xiu Jun Deng, Xiangqin Mangqin Erjindi Ayun Tankeng Zhuren Zhuren Ba Yang Fen Chun, Liu Tong De, Zhang Huang Yuan, Lui Gang, Wang Jin Zhe, Cai Chen Yong, Zhong Yik Qi Mu Chen Dong Chang, Demen Erjindi Ayun Tankeng Ayun Ji, Chun Dong Ni Nga Zhi, Cong Der Xi Yuo Bi, chemku le mzheng deng ten. Wo xiu jun ji cheng zhen zhi chu teng deng bu ren guan zhen xi. Zuo tu de xiang qin deng ye zhan zhe bu yi, da teng ge chun de re xi pu le wi. Jiu le mdun li rim la, ji xi xie gi bi ge ni zhe guo ji, sa xi la nian ba teng. Guan ju xie zi yu bi yi mi dan xie. Zuo tu ni ngar ji zi, zuo ren xiang qin ji lan za song xi zuo yi ge zuo xin qia shen la, ji xi xi bi jing ji guo ji nian xie deng. Zuo ren xiang qin ji 中华文盟今天阶级级作品家庭乐得不学特级作品家庭了这些不学比今天国家年纪昨天相亲级中华文盟今天阶级级而且我们亲等三年前人把作息盲亲提名家庭乐得不学比学特级作品家庭国家三十七昨天相亲级盲人的华文局的各部的作品家庭国家三十七昨天相亲级给我们的路多的作品家庭国家三十七 昨天相亲节，这位人呢，下不新甘肃所有的家庭过节三十七。昨天相亲李坤哥，李顿多的所有的家庭过节三十七。咱们中间这些都有呢，你不得，你得，他个就不写给别，所有过节三十七。昨天我这个人中考了节，签字等，签字的考了多的所有过节三十七。昨天我这个人中考了节，我来改一李顿所有过节三十七。我这个人中考了节。
6: 사공용세간이메프조비도듬소이고르체사입실 제문 화암주르등 제종 폐진 차르제 럭드르시비 니츠르 고르체 냔시등 니르동 니트글이 로르툴치 므엔치 럭드르시비 니츠르 고르체 냔시 니르동 니르가리 샹첸르비 노르슬 니르치인 차르신 고르체 냔시 니르동 니트글이 사니 세종고 원진 뎀프르시바등 도준등 용기 권지 럭드르시비 고르체 냔시 니르동 니르가 로샬비 샹첸르비 원지 럭드르등 노르슬 도준등 용구我见得过去，随时立即年少起来年。爹们大荣，乡亲们们，随时看个随时混，扎进去给破了皮。杰克们过来给随时下皮，你一次过去年些年。昨天昨天相亲去，忙你的黄牛的跟到了所有的家庭过去，第十三次的等。昨天相亲去，给我们老多的所有的家庭过去，第十三次。昨天相亲去，这位人的下心感人，所有的家庭过去，第十三次。 昨天相亲李坤哥李顿多的所有的家庭过去第十三次，自从中间给写的月子，你不得女儿们的特殊些给比，所有过去十十年些。昨天我这个人中考了些签字等，签字的可多的所有过去十十年些。昨天我这个人中考了些，我也改一李顿所有过去十十年些。我如我这个人中考了些，啥功用个？该你个没不注意，多的所有过去十十年些。 昨天相亲们们在送个年冬年龄的相亲的人比，诺斯林日子，家人年纪过节，写不写的心智年些。昨天相亲们们在送个年冬年这个的三年在送个文件准备的些把当日的，着准等用给文字那个这个点从写给比，年些写不写的心智过节，年写不写，人们先怀念着。相亲等也人的阿云，相亲的这个什么写不写的阿云还看个书记，相亲打开了阿云还看个。
4: 主任刘密平等，深圳县把王海红，乡亲托了萌萌陈坑个郎组，张泽军，乡亲萌萌小学坑个小学的混，扎亲几个组，从头的三十个批。大东北青年个人，乡亲等于书记，乡亲萌青年的云坛坑个主任吴学军等，乡亲等于书记中把深圳罗东川地三楞的中国萌萌托青年合作，等于书记中把马会德科等级不是特殊些。 吴秀俊等罗东川籍生产党的等生产四中的参事的马会德科等级把村民的用物的搞死些。吴秀俊等罗东川籍学者，中国萌萌罗布钦那人的节目中等制作参政级托人罗布苏恰空的，但是恰是因为呢，罗布钦的托他瓦尔森的卡特勒罗布苏的雷顿江干这单不可呢。
7: Tolmun Marik Topchin Zigchin Tang, Pedi La Japchur Chimbushi De, Tolmun La Kartel Rokchur Shibi, Litun, Dantin Ng, Yagapur Jumni. Jakub Jetabji Gachin La, Sham Dagashivichul, Tolmun Topchin Jangan Chakarism,
4: Wimbritan Yul. Longi Changu Jungabi, Jolum Sarber and Babi Shigiti. Shuni Ki, Dirhi Yamlitia, Mangi Tambu, a gentle shini. Hope so tung, hope chill, Sansil Sartul, Juma so chung. Shimjik Shaji, Shimjik so chakung, Hanli Mongi Twitia, Yamli Sapil Tangi. Yamta Lagadung Deni, Twenta Rangjinja, Jimji, Hanli Kamang Tente. Torn to hope so shajak pijitang, Shuni Ki, Jerry Yamli, Girim Sarba Shik the Paver, Gandatungi said. Mahoe the year Tong Shanchin Tangatang, Shanchin Sajungi, Jungo Mamang Topchin La, Tikritang, Zofton or Rodum Shi, but a Tiji Chishi. Ki, Jungo Mamang Topchin, Chichu Shuja, Shijin Pinga, a genum gentia, Harin of Jill and Yamli, Litun Yopo to be courtier, Zofton Gachin, Lachter to Anchul Namushini, Majung Rigan Santang, Chetsu Tandri Rigan San, Rangshung Rigbatang, Zoschen Rigan San, No Debrigan Sanji, Lobji, Tamung Mambi, Lacha, Don Pelagan Lushite. Tormundia Longi Changu Jungabi, Pedi Charungul Dung, Little Dam Sushini, Tormundia Ginkutang, among Chinjan Nibaji, Shoganis Hinanti, Jungulija Dung Rujendia, Tormundia Lea, Batun Chimbin Jetil, Dovija Yul Lakti Sambagi said. Shang Chinjan go to the young driven, Titter Tushi.
5: Dadam Bitsi Nirganin, Shangshin Sajungo Jatum Londi, Dancy Livki Shigo Peti, Lontum Jerg, Shangshin Sajungo Jatum Londi were a dancy shibatan. Lomton Yershi, Shangchin Sajungo Jatum Lundi, Chimki Bimzochi, Kumer Danship Shi. Shangchin Tang Yi Shuji Junba, Shenjang Lotung Twenchi, Danshi Tanglim Chimkunda, Danshi Huang Yushin. Lotung Twenchi, Kab Sarbi, Shangchin Sajungo Jatum Lundu Atang, Chimki Bimzochi Kumatur, Dimdil Shi. Keep Shajir. Jatum Lundi, Liki Lamsu, Tisung the Donjene, Chun Yoni, Tim Ter Jacob Jungi, Tapchi Guji, Gatin Lutter Namu Shibatang. Chemchung Sejong Zitin La Hunba, Sejong of Jesu Malatang, Jesu Nipa, Dungrup Chanted Jerber, Gendel Tongi, Jetu Gatin Shigin. Lorgin Charangul of Jungover, Sorgunchi, Lofton Germaning, Jesu Shuja Sitin Pinchin, Zepton Novi, Kapsu Dini, Lofton Germaning, Denchul City, Jacob Quayum Chim Tosa, Denjetan, Tony Nipsin Zitin Shachi, Jangdu Tanyun Quarchi, Pijichi, Dungrup Chanchi Tony Matal, Jason Pietzel, Jemju Satunji. Tumra Jantang, Chamchung Jan, Jetu Jan Chichi, Tonir Korik Zitatin, Hum Nanti. Tabji Niu Chuyung Nim, Toran Ruby, Dirkup Dung, Jacob Lacha, Tejer Chig, and Anker Dirkup. Dungrup Janji Tony Mazak, Zorchung Toran Dungwi, Dirkup Chisel Hill. Zami Jatam La Shung Chirpi, Lacham Dumpet Gunluk Chiti, Thorunji, Chamchung Zitin Tul, Babi Signi, Shangchin Sajungi, Chamter, Tabji Tukjopi Tuchi. Chemchung Jindun Tang, Chem Terre Selen Zembi, Chemchung Lundi Shigatan Jeru Shiti. Thorminche Chemchung Sejong Zitan Kerim Sarasigatel Hibjir, Nyamti, Skindel Tongji Rivayul. Tonta Warsimti, Young Tabi Chapsil Chikapsu Tam Zentang, Tampu Niche, Tokyo Ramshin Chetonyla, Gua Tangs of Limba. Songchung Nim Tachita Jabachi Shiti. Sijin Pinche Chemchung Gomper, Dami, Tampu Shim Kuntang, Tosimar Namtak, Lagaturum Kan Shigi. Chemchung Jintun Jinni Ba Ngardi Laga Bigu Ni Donpul Pshiba Tang, Xiangxin Sashungi Senzin Chemzik Lietun Chul Mba Pishiba. Jekim Zongarjib Tang, Bicim Tobin Pheji, Mangchung Ganlun. Yerim Jirchung Sochi Lingin Zohur Dambur Mgdi, Tavshuk Dangburi, Chemchung Dagabshil Shemjik Pshiba Tang, Jachim Luanjim Kondun, Jachim Samchirin Donba, Chuyongla Xiamdag Shibi Chul Kekarji Pshishuk Nguan Jitub Shigi. Zhongzheng Chediji, Namnin of Zongo Tunjitang, Jatum Dirgit Genjultang, Dirgit Sajir, Zesu Namu Shipa. Liki Sangwa Songvi, Jitum Nansung Shipa, Chumla Zenjutang, Chumla Tuobjung, Chum Songwa, Chum Jobabji, Setilba Yabu Shini, Jesu Yunda, Chum Chunga Kurig Zongo Shikapper, Getil Shigi Sere. Lotung Twanji Nanji Dandun, Xiangqing Jeremba Sosi, Sejongtang, Dekoki, Chapsilang, Chung Jim Tosinib Daddy. Jatum Lundi Litunje Gatin Aramchenda, Ninzin Ganglok Shiti, Dilang, Pandri Chibi, Korchu Lamsu, Jim Tingang, Tisang the Tungatan, Jatum Lundi Lamli, Erginchi Maper and Tisang the Tungwa, Ergentin Jim Jetigatang, Zanzim Tenjur, Shabsin Galin Sochi Litun Kardi, Yerbo Jepa, Jatum Lundi Litun, Erginum Gentang, Tedem Gen, Ernipin Genji Shu Sepajir, Gendel Tangani, Dangar of Genjim Turman Serva, Zitin Pshajir, Jatum Gendatur, Hutu Tang Dambam, Dunjur Shigi. Shaggy Dangti,
4: 相亲社兄个家庭论题理论的比比你才能过人你大气不懂啊等但是当论批比家庭论题甜蜜当下的当比亲你个人当时我妈去撮合过去就比你同你这个路可不就我为托不清比让自己撮合过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人过人 ཁང ཐོར་གང ཉེར་ཅིན ཇེ་ཏུན ཤིང གོ་སམ ཀམ་དིན འདན་དེན འདྲ་ཉིམ དང ཉམ་དི ཉམ་ཅུལ སམ ཇོ་ཏུན སོ་ཁང དེ ཟོང་ཤང རམ་ཅི ཚོར་མུན ཇེ་ཅི ཇོང་ལམ ཅིག་ཏན འདན་དེར ཙན་ཅིག ཨ་ཡུན ལ་ཁང ཁང ཇོང་ཅབ ཁང དང ཚོ་ཁར ཇོང་ཅིར མ་མང སེ་ཇོང ཤང་ཅིན ལི་ཚལ ཇུ ཤང་ཅིན གོང་ཅན་ཅིན ཉམ་ཅལ ལ་ཁང ཚོ་སོ ལེ་ཁོང དགི ཉམ་ཅལ གི ཟོ་ཅབ ཤིཁང དེ་ནི རམ་ཅི ཚོར་མུན ཁོར་བི ཇེ་ཅི འདན་དེར ཅན་ཅ ཁེ་དན ཇེ་སང བི་ཏག ཅན་ འདན་དེར ཤིཡིན ལོབཅིན བིན འདན་དེར ན ཇེ་ཡུང ཉིན ཤི་བི ལམ་ལིག གི ལོབཅིན བ ཕོ་ཡན འདན་དེར དེ ཚ་ཁག ཤི་བལ་ལ ཨོགོང ཇོན་ཅིན འདན་དེར དེ ནང་སུག དང ཅང་ཤི ཀུ་ཅི ཚོར་ནུན སུག ཤིང་ཇུང ག ཡན འདན་ཤིག པ་ནམ དན་ཐུག ཤིག དེན ཟོམནི འདན་དེར ཤེ་ཅིན་ལ དེར ཕོ་མུ ཉེན ཤི ཚན་ཆུང དང ཨོགང་ལག ཚན་ཆུང ཅི ཚན་ཀུར ཉི དང ནམ་ཅང ཇེ་རེ་ ཡོ ཇེ་ལུན ཤོང་ ཨ་ཏར་ན ཀམ་དིན འདན་དེར ན འདན་ཇམ ཉི སེ་ཡི ནི གོ་རིམ དན་བིང ཨ་བེལ ཇན་ཇམ དང་པོ ན ཧ་ལུང ཟོང ཚེང་གར ཁལ་སར ཏུང་ཅིར ཁོར་བི འདན་དེར ཡིན་ལ ལམ་ཤ་བུར ཅལི ཉེར་ཇལ དང ཅང་ཆུང ཐི་ནི ཡོ་པ དང ཇན་ཇམ ཉི་པ ན ཚེང་གར ཁལ་སར ནི ནང་ཏུལ ཏུང་དལ བར་ཅ ཚན་ཁུར ཆེ་བི འདན་དེར ཡིན་ཤང ལམ་ཤ་བུར ཅལི ཉེར་ཇ དང ཅང་ཆུང དེན་ཅི་གོ་ལ ཇན་ལམ

0: 那天都是立金地在就乱的那个，立中是隔壁干部说立金地是吧？没办的，路面积帮忙嘛皮呢，都我进到十七班呢，路你比让得进来门在于，开会做就是立金地这种官的，我开完钱，雇工完钱，冷成完钱是人力总的，我讲天下是立金地，我讲都有三节的。他们可能我这个拿了嘛，几个几个月呢？等月底真正个蛤蟆，真就买的，大行个金币都靠着弄个就完了嘛了。等我靠了金币有了不？靠我这呀，咱们就花，咱们国家就落叶的钱换我国家，靠没花金牛子银子的，就真正蛤蟆十七只七千么银，就真正蛤蟆个十七只六千么银。等嘛这等那悄悄的地，可是轻易无法在就是，冷冷在地特快在就弄这个。看可比脚中差毛银呐，蹲忙皮工啊，烂看不起在这种这个，就真正干哈米是不是这特个卖的？大桥咱下级头疼卖个这个，桥面个那盖了几层墙，你下级头疼卖个这个，电话号里两个东哥在这种，干工你妈这个新的在这种，你要是人你总得买个啊，蹲多关注啊，明天你这里，今天你的厂你总得挣钱个爸妈。挣钱这个当个挣钱难挣人，眼巴子的门着上边的一个当个，就爸妈地起的菜场通都蛮家就，你整个穷人点那这个，爸妈合同呢，合同写明有在就是，算当账看在就是，合同跟他妈一块做他在就是怎么收。格子个那么大点就是，算不那么大点就是，那么这么点活呢？个儿给出么点活呢？苦了他们点活呢？忙啊做那啥的呢？这全部那家伙那日子么个？哈喽，住起不等钱文就困难，哪儿去了？冷天跟过，春寒跟过，你这里土个在过这个，在这里我们想呢，换个那苦个嘛不得的，村农个苦个嘛得的钱容易，我们家的做脚皮那个嘛给的钱容易，这个皮当个嘛都个短的个日子当的呢，还跟个地当个短当个。俺家里怎么可能过呢？就挣钱过了过去多，没给阿萨给人家挖了钱，没过半过了过去多，长出个阿拉开始点这个。挣钱个蛤蟆在今天挣了顿家过那里，你们个大点人开始吃的那都个进我们县呐，你生活们都过在这种的，南皮下个不住在这种的，三平边不住在这种的，清早上更不就在意，清早上是咋过就你生地当你破木了点吧，木破了点吧，天上这边做肉过就你等个去年对的。就这个清早上的早上吃就不对，真正他妈的，开几遍当了忙啊做那里，喝了家里喝了苦的钱容易，第一干怎么这么吃个那来一的钱容易？我们现在我们这个什么这个钱上的钱容易，我们当时的我俩有的钱容易，真正个他妈人家给他们忙啊做那里，他这个走路滚滚按着的，他是直不起这样子结果这个。我讲你等到的那天都是立金地在就乱的那个，立金地隔壁干部说立金地是吧？没办的，路面积帮忙嘛皮呢，都我进到十七班呢，路你比让得进来门在于，开会做就是立金地这种官的，我开完钱，雇工完钱，冷成完钱是人力总的，我讲天下是立金地，我讲都有三节的。他们可能我这个拿了嘛，几个几个月呢？等月底真正个蛤蟆，真就买的，大行个金币都靠着弄个就完了嘛了。等我靠了金币有了不？靠我这呀，咱们就花，咱们国家就落叶的钱换我国家，靠没花金牛子银子的，就真正蛤蟆十七只七千么银，就真正蛤蟆个十七只六千么银。等嘛这等那悄悄的地，可是轻易无法在就是，冷冷在地特快在就弄这个。看可比脚中差毛银呐，蹲忙皮工啊，烂看不起在这种这个，就真正个哈米是不是这特个卖的？大桥咱下级头疼卖个这个，桥面个那盖了几层墙，你下级头疼卖个这个，电话号里两个东哥在这种，干工你妈这个新的在这种，你要是人你总得买个啊，蹲多关注啊，明天你这里，今天你的厂你总得挣钱个爸妈。挣钱这个当个挣钱难挣人，眼巴子的门着上边的一个当个，就爸妈地起的菜场通都蛮家就，你等个穷人点那这个，就挣钱个蛤蟆的娘子个这个啥子这个，就你等个娘子用上边的黑的那个，到月底挣钱个爸妈的挣了一花子家就大。看他给这个短的人在做他们，等你个车子里的地，亚龙多的单呐，亚龙上班确实在做多个，马龙苦个单呐，亲戚哥们都在做多个，家那个家里开着个家家门口开门的，没人阿去阿这个真正个哈米，这个菜他个人过去跟阿他个人过转西的了。
1: 亚的呀，大单呐，别人一日的那家这个没事个有啥，没事的那上去个我没得有事。Kirfi chong rikwi gani ndani, terang ka chapsha jyo ndo, Tenshin pami zhenlen qie qi tang di zhenlen jashtang su tuk ka qia zhig shak gog zhig gog. Taya nang ir jash kik tenbab zhin dar go wuzha chik sar sa zhig long yim chang dhig cha cha zhig xer naga tang ma wda wda zhig mzor gif bira chik sar sa zhig ir jig shak gog jiri. Shir sha di yon na yin na ta yash kan chaga jab gog shik cha zhig yon na mar kan chay jab gog nyug cha zhig yon na. Terang ta ndun randi vlami xsong shkid ngag manyan gar jig randi xachi lakwan thang manyan gar zay jion da tsig jasong shakam dors tari rga lbjir jing gar jan tgari yinna yinna jinshin hama zay jion da jin chertang ga toko shana tomar tango jinshin hama zay jion di liv jinsig teni hruk jinsig teni gu jinsig teni ziv jinsig zay jion da tonsan na ka vishin Ya yin nan de dang ma bu zeng zha zeg da ru zeng zha zeg men na miu zeng zha zeg dang ju yu zhi ge zha wan di na ka nga zeg zeg to ko chu ko wo chung chung ka ban kin ki yong na yin na zhen qin ha mi zhen len su qi mu zeg che ge zi na ru ru bu li huang to wa er jiam su li deng za ba xia na xia ge yer ge jia qie ni si na si ge lo ma zhang ma ni Tunnam jiwa tunjir taqsar vazgi onri zay jiondu Terang ikhtam nyamang nanga chumshya zgi yinayin Ulung sirmar nanga vishikha zgi yinayin Ya din choni shanayin na Di terang karsang chanlan zay jiondu Shikha meno yin dangri jamnayin na Ta ngatang ngatawi Sakr luk gapu shchuk luk Tsendav shenjiga lam luk Yasak nyig marg masar duk imano ni Ranga matheza soni nga sa thang apur tawi mamunga zga chanchan hami chanlan shud zina da shet chekhin ja zina dan ja chetabda ta zhanga chanlan u chidga ngunzan kyo da samji ngayri sam kyo ta nya dang lakwa chang tukzi chi lang dang lakwa ngu tukzi chi chi nabi rang sim zona zonga dang zi jub shankar thang hong wa tukzi ngin tinda oya chi naba tan ami yunga ni hujina tagdagri njiktan khtam ku kakwe Oya, laki kharar gu gondo khahojin gu gu tongra maam nyong na zgda Anni tachut nyan gu rkambu Ma amyong gu khchibchik maam nyong na zg miz zay joon diim nyang Ma marchi niwa zg njiktin kham ni meg zay joo Dar zishchi khara kere ayo dadari Da mahtuk me na yin na che namba terang ngim kirpa chan song zgi Jelang atong su zgi Di terang rjab tapkar makshik sikhon gu kakar Kang lam chong makshik gar diwa so so gu Zhang qin munga ge mar nan di san dani Qtam qi shu zi caqb cigi nda qin pung zi yin bin zhig na Da sim gong gar ge toga nima da zi khari Qchi ge mar chung ge toga ar dawa da zi ge ci Chekhi chung hi u xe go ga Da yin na zhin xin hama su zhin lan qi tang ge toga ni xian na Ngi terang ndur zim di ni yung zim xian na Dun cin vizha ge toga xik xe yu Yinna yinna ndanda da zi ksu ndanda da zi gawi yungna yinna Tenshin hama su Chonti Oya liv zhin, khchuk zhin, ziv zhin gar kamsama tonna yinna Chizik zhin gar zinna yinna Karnam naksangwa tamchid rangka kagan jib gu na Deyangan waksa zi Tanggu tukku vamba shi tukku vdarsi Ta jaji ndaga jik nyan su na chizik gu na zay jyundu Ya qi nan bi hara zhin qin ge hama lu luan di atab ke Nyang dang lakwa zhang tuk zi qi, lang dang lakwa ngu tuk zi qi de Hara kar na xa ga ka gan jib gu na arnab da dar gita awa ga Mua ga Ngiwa na kar kir ma ayo nishi sam ka yo tari Da wa gu nar ya hab zang gwa xa ga rin qin gxir xa ga Da rung gu tuk ab zhik, dong ku gax jin tang Chizik gu zi na dayi, chizik lib zi na darab ko jit Terang karsang lu khu rdorkit naku haran tinsa khusun warkit karu saran tinsa av jachig hinin gubdan chigirti maalug dodi rgar gida jajigi simg chigiri di tukni kongshagi chizig gogubzina kyu ho tukar zagona ngo tukar zagona kur zagogubzina chenabi tabdi da tabub zanga chapchig gdab yosa tabub zanga jelangur jig yosa tan da so da ngu di chang ne ge nyen chuan tang jian zhe sam ju da qi xi guan mei dong ge ni fan mei de ri ta de rong cheng jia dong xia gen duo zai ri ge hao xi jing ge jin ta ge ri jian na jia xian na ta ra dong xian na de rong ge cha ge lang xian di zhong wen di zhong ni ge zin guo ji sam ge zhong ni ge ma zin na

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Dizula jildang karma samchini, dizula gadang karma samchi war. Zankur jiv za dawani za pembi war. Healthcare melong lensin shtong jedang. Za nyami nyan, abde tang zifto lensin shtong jeyin. Dizula gadang karma samchini, dizula jadang karma samchi war. Dibzil lamtong lensin tatong shajayin.
2: Dibzil lamtong, jamu lamni, kela kapshugu doinkan.
3: Dribzil
4: lamtun, dromu chemni chela sandab shenkhan. Dribzil lamtun, nyanmu ngakhi
2: chela semkhtum chalkhan. Dribzil lamtun.
1: Dizulub jadang karma samchani dizulub jishchig war, shugbi saringir fkyartung shajayin. Dizulub jishchig ni dizulub jishchig dang karma samchi war, Zankur jiyev za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangzhong shalang lintzen shtongje yin la. Zankur jiyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la fkyartong shaje yin.
5: Khtam je bimba re re ne, di je mbo zha yin.
6: Di je mbo zha re re ne, gangzhong je shalang yin.
7: Gangzhong shalang.
1: Dizulub jenyi ni dizulub jenyi dang karma ji war, ditho saringir tatung shaji yin.
0: Kormun orkala lontingi ditho saringir.
1: Dizulub jenyi dang karma jenyi dizulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintzen fkyartung shaji yin. Dizula jiksim ni dizula juji war. Zankur jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzen tatung shaji dang. Zankur jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la kyartung shaji yin.
8: Nachung si bi rishti ji tora.
9: Wabi woyo shirik shang kam.
10: Rikbi woyo sinju ye kartu.
11: Nachung si bi yelri ji se zhok.
12: Zhokbo chung chung zho.
13: Nachung si bi gatsi ji kartu le zun.
1: Dizula juzhi ni dizula juzhi dang karma ji war, ditho saringir kyartung shaji yin. Dizula juzhi dang karma ji ni dizula juzhi dang karma samchi war, chimshchung dang cholim lintzen kyartung shaji yin. Dizula juzhi dang karma samchi ni dizula jongi war, gangzhong shalang lintzen kyartung shaji yin. Dizula jonga ni dizula jonga dang karma ji war, zankur jiyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la gyelchi saringir tatung shaji dang. Zankur jiyev za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtong jiyin.
6: Gyelchi saringir.
0: Gyelchi saringir.
1: Dizula junga dang karma jini, dizula jatik dang karma ji war, warnang chenjiponyi lintzen jashtung shaji yin. Dizula jatik dang karma jini, dizula jibdan dang karma ji war, chomchinan dari lintzen jashtung shaji yin. Dizula jibdan dang karma jini, dizula jubjil war, zankur jiyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, nachung si biyar gatsil lintzen tatung shaji dang. Zankur jiyev za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jashtung shaji yin. Dizula jubjil ni dizula jubjil dang karma samchi war, zankur jiye za dawa dang, za lhba, za basang ji la gangzhong sersim lintzen shtong ji yin la. Za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jashtung shaji yin.
5: Arngi nang tuin jih tam ya gangzhong se, jangdin ngakki shu la sersim ni.
1: Gangzhong xie rsen. Dizula jubjil dang karma samchi ni, dizula jubjil dang karma jibji war, gyelchi saringir jashtung shaji yin. Dizula jubjil dang karma jibji ni, dizula jirgi war, zankur jiyev za mgmi.